da rode te ganda mona tuna da ni dale na kula kula en na sere ke te levo ani tak ni tali tak tiko na bengara bena bongi bena ke ni ko me ya da te ganda ni ro vitano ke ini sere ratu en bongi bena ke dai ya en na mona ni telefoni kandua sa toka mai kina na nonda Radio New Zealand, Singapore,